0: veselice, domoderne veselice, narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Kot sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni se